0: жира да видва ков мъж ти за шушима шима
1: ста. Е, куко, куко! Тук ли е ле? Рито бом на риду, папо смолујо, Урша помагала, мојо сукат бо, шведре урочи, па бунка, бунка, бунка ти, шведре урочи, па бунка, бунка ти.